אלפא שוצר ענק, דימיטריס קונדולזוס. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להזכיר לכם, מי שעדיין לא הצטרף לנשף פורים, אוטוטו כבר מגיע, אוך, הולך להיות ענק, ענק, אין דברים כאלה. הייתי בשנה שעברה וגם נהניתי. הפעם הולך להופיע יאני סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים ובליווי חמישה נגנים באולמי מטרופול. רחוב יוסף לוי, 25 קריית ביאליק. במקום מטבח עשיר ומגוון משובח של שתייה, וכמובן תחרות פרסים, מקום ראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם להצטרף. מקומות אחרונים, 052-4888-108. ושוב, 052-4888-108. אני מחכה לכם שם, כן, אני אהיה שם. שיר נוסף מוכר, אני מתגעגע אלייך, עם המרירות על שפתי, על שפתי הצער, בדרך הגדולה של הפרידה, אני מסתובב ובוכה וכואב, אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד, אני מתגעגע, מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי, אני מתגעגע אלייך, כן, אני מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי, עם עלים של הלב נשרפו ועצב בעיניים של הבדידות. בעולם הלא נודע אני מחפש אותך. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד.

רוצה להמשיך לספר כי יש לי המון. למרות שבהתחלה אמרתי, וואו, אין הרבה מה לספר, אבל אני חופרת וחופרת. ואני מוצאת. אז כן, מה אני סיפרתי לכם, מה לא סיפרתי לכם, אז אוקיי. לפני חודשיים אמר ברעיון לגבי המונדיאל, את הגמר בין ארגנטינה לצרפת, אני אראה בבית עם הבת שלי, כמו שראיתי את רוב המשחקים. בתקופה שאנחנו עוברים וזה קשה, יש התפרצויות ושערוריות. אני מאחל רב בריאות לכל העולם, אהבה, שלווה, וליהנות מהרבה יעדים.

את אומרת את זה, כך שר דימיטריס קונדולזוס. את לא יודעת את איסורי ליבי. כל האהבות בחיים דומות לך. את לא סובלת אותי. ואת רוצה רק שנחלוק את ההנאות. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ. בהכרח, את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ. עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי. אל תאריכי את האיסורים שלי. עכשיו, כשהגיע הזמן שבו אני צריך אותך, ועם מעט מרחב שאת עוזבת, אני נאבק להוכיח שאנחנו מתאימים. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לצביקה ואסתי קורט שהצטרפו אלינו להזנה. את אשר הבא נשלחת אליכם.

כן, מה אמרתי לך מרים אבו, כל השירים יפים, גם הזה פקיקו, והנה עוד אחד, אני מחפש אותך בכל מקום, אומר דימיטרי סקוטנו לזוז, כל כך רומנטי, איזה יופי. אז בואו נתרגם לכם גם, השעות לא חולפות בלעדייך, בלי החיבוק החם שלך, הם לא עוברים, הפכתי לאחד עם כאב, אני רוצה רק אותך, רק אותך, והזיכרונות מחיבים לי, אני מחפש אותך בכל מקום, אני כאן, ועד במקום אחר, אני קורא לך לבוא, אף אחד לא שומע אותי, עשית הרבה בשבילי, אבל אני רוצה אותך שוב, אפילו פעם אחת, תני לי כנפיים כדי לעוף שוב, הפכת לדם בגופי, את תשוקה המטורפת שלי והנשימה שלי, אני אוהב אותך, חיכיתי שתחזרי, אני לא יכול לחיות עם זיכרונות, הייתי נותן הכל כדי לראות אותך, איזה מילים, כמה רומנטי.

כן, אני רוקדת, לא יודעת מה איתכם, אבל אני פה לא מפסיקה לרקוד בקצב הזה בקיקו. אהבה לא חוקית, אומר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אלני מגאקי, דוגמנית ומנחת טלוויזיה יפהפייה, היא הסנדקית של סופיה. סופיה היא הבת של דימיטריס קונדולזוס, והיא זו שהטבילה אותה. אך לא נשארה בקשר עם המשפחה או עם סופיה, עד שזו הגיעה לגיל 13. דימיטריס מספר, אלני התרחקה, אז לא יכולתי להתחנן אליה ולומר לה, למה את לא מתקשרת? למה את לא בקשר עם הילדה? אחרי שראיתי שהיא לא עושה שום מהלך, אמרתי, בסדר חבר'ה, אנו מתקדמים וכל אחד הולך לדרכו. סופיה מספרת, אני מדברת איתה כבר שנים רבות. אם אני לא טועה, מאז גיל 13, אני זוכרת תקופות טובות איתה. מעולם לא החלפתי מילים רעות, וגם לא קרה בינינו שום דבר שלילי. היא באה אליי בחג המולד ובחג הפסחה, ביום ההולדת שלי, בעיקר בחגים, ומביאה לי מתנות, או שהיינו יוצאים לקניות ביחד. היא תמיד הסנדקית האהובה עבורי, וכמובן הייתי רוצה לראות אותה שוב, לדבר איתה שוב, בצורה פשוטה ואנושית, לראות מה היא עושה. אז כן, אני ראיתי תמונות שלה, היא כזו יפהפייה, מנחת טלוויזיה ענקית. אז הנה, אני רוצה להמשיך.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לטכנאי שהיה אתמול וסידר לנו סוף סוף את האינטרנט, ואני פשוט מתענגת שאין עיסוקים, איזה כיף. אז פביאן הטכנאי, אם אתה מאזין, מוקדש לך לשבת נהדרת, שבת מענגת ויפה. וקונדולזוס אומר, לא הייתי בטלן, בלי כנפיים בחיים, התחלתי מאפס, אני המרירות, האומללות, נשקתי את הפה שלך, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, לא הייתי ילד רע, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, הייתי ילד טוב, בדידות בחיי, חיפשתי אהבה, אף פעם לא התכופפתי, אבל בשבילך בכיתי. שיר מוכר.

יושבת, שלום לחיים ואתי בונפיל. היום אני לא יכולה להשמיע את הקלמתה, בשבוע הבא אני מבטיחה לכם. היום רק דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז אני רוצה להקדיש לאשתך חיים את השיר הבא, אני מעדיף אותך. כן, הוא שר ביחד עם סטמטיס גונידיס, והוא מתכוון אלייך אתי, הוא מעדיף רק אותך, אוהב אותך, כך אומר חיים.

הנה, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס קונדולזוס. הבת הבכורה שלו, פייס פאנו, כפי שאמרתי, הבת הלא חוקית שלו, מהקשר עם טינה סקלריו, מספרת ברעיון. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות מהשיעור שערוריה שהתעוררה לגביי בתור ביתו הבלתי חוקית של קונדולזוס. קודם כל, אני רוצה להבהיר שזו לא הייתה הבחירה שלי לפרסם נתונים אישיים שלי לציבור. אפילו לא חשבתי על זה. לפעמים אתה נסחף בסיטואציות, וכך זה קרה. ואז לקחתי את זה על עצמי, כי רציתי שמה שיצא יהיה אמת. ומכיוון שלאחרונה נאמרו דברים שאינם נכונים בתוכנית לילה מאוחרת, אני רוצה לומר שלאימא שלי לא היה שום קשר לכל זה. התקשורת פנתה אליי. עדיף לא להביע דעה כשאנו לא יודעים את העובדות האמיתיות, ובמיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, רק להגיד משהו וליצור סנסציה. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות, ללא סיבה ומשום מקום. וכאן אני רוצה להגיד את זה, זה לא השפיע על מערכת היחסים שלי עם אבי. סוף כל סוף זה טוב והכל בסדר. טינה, אמא שלי, שהיא שחקנית קולנוע ותיאטרון, אני מעריצה מאוד, ומודה לה בכל יום על הערכים שהיא נתנה לי בחיי, והיא האמא הכי מתוקה וחביבה שיש. כשהיינו נכנסים לביתנו והאורות קבעו, הייתי מוגנת, גדלתי במשפחה קלאסית, עד כמה שזה נשמע מוזר. אמא שלי ואלקוס סקלריו, שהוא סופר ובמאי סרטים, איתו הייתה לי אמי מערכת יחסים מדהימה, וגם עם סבתי וסבי הייתי ילדה מאוד שמחה. אף פעם לא התגעגעתי לשום דבר, אבל ההורים שלי תמיד דאגו לי להציב, תמיד דאגו להציב לי גבולות. הסתיו הוא בלב אתונה, כך שר קונדולזוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός, Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום, ברוכה מצטרפת ליאת אורוביץ, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך את השיר הבא, טעות גדולה שלי, כך הוא שר קונדולזוס.

לא תוזמו מגלו, טעות גדולה שלי. והשיר הבא, אני מצטער אמא, סיגנו ממנמו.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שבעוני, ואוטוטו השעה 6, כך שנותר לנו לערך שעה וקצת. הזמן אף, הזמן טס. אתה מבקש שינוי, שר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, ברעיון דימיטריס קונדולזוס דיבר על הילדות שלו, הקריירה שלו ואנשים שעזרו לו. איך הייתה הילדות שלך? נולדתי ב-1951 בפילאה, סלוניקי. יש לי אחות מרי, צעירה ממני, והילדות שלי הייתה רגועה, עם משחקים חסרי דאגות על הדשא, על האופניים ואחר כך על אופנועים. אבי עבד ב-PPC, בתחום האווירי, ואמי עסקה בעבודות הבית. בתקופת הכיבוש, אבא שלי ניגן בבוזוקי ושר עם חבר, אבל הוא ויתר על זה, כי לילה אחד הגרמנים איימו להרוג אותם, ומאז הם פחדו ותלו את כלי הנגינה. אבל תמיד הייתה מוזיקה בבית שלנו, ומאז שהייתי ילד קטן, שרתי במקלות, סיפר קונדולזוס. בילדותי גם הייתי קורבן לבריונות תוך בית ספרית, ואני מודה לאמי שעזרה לי לעמוד על הרגליים. שמעתי שבשנות העשרה שלך עבדת במכונאות רכב, מראיינים אותו. כן, הייתי מכונאי רכב, עבדתי בסוכנות ידועה בסלוניקי, ובמקביל למדתי בבית ספר טכני, בוקלידס. אבל ויתרתי על זה כדי להפוך לזמר. מהבוקר עד הערב שרתי, והחברים שלי עודדו אותי לעשות עסקים בצורה מקצועית. כשהייתי בן 17 הלכתי לשכן שלי, שהוא סולן בוזוקי גדול, כדי שיעזור לי ללמוד שירים שונים. לימים הוא עבר לשוודיה וניגן בקונצרטים עם מיקיס דודורקיס ואיב מונטן. לאחר שנתיים שבמהלכן הלכתי בבוקר למוסך ובערב הופעתי בכמה מועדונים בסלוניקי, שאחד מהם היה אספירינוס, כי החלטתי להתמקד רק בשירה. ולאחר מכן הלכתי לאריגטו האגדי, שם נפגשתי עם הזמרות קסניטיפי, וואו איזה שמות, וליזטה ניקולאו. תודה לכם משפחת אדון שהייתם איתי. שתהיה לכם שבת נהדרת ופורים שמח.

אם היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית מכירה, לא היית אומרת, תסתכלו על המשוגע. אם רק היית יודעת איך הגעתי לכאן, היית נותנת לי חופן מים. אם היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית נכנסת לליבי בתוך גבי הקדוש, היית אוספת את הדמעות שלי. בתוך גבי הקדוש היית אוספת את הדמעות שלי. אם היית מכירה את הסיפור שלי, מה שציירתי כילד, אם היית יודעת מה אני מסתיר בנשמתי, היית מתנצלת לכל החיים.

אבל אני מבטיחה מההתחלה להשמיע, כי אני חייבת להמשיך לספר, אם לא אני פשוט לא אספיק. איך הגעת לאתונה? שואלים אותו. קסנטיפי, שהגיע ביחד עם קוסטס חיוניס לאתונה כדי להופיע במועדון, הזמינו אותי לעקוב אחריהם כדי למצוא גם את מזלי, כמו שאומרים. חוץ מזה, בסלוניקי לא יכולתי להתקדם, מכיוון שלא היו לי מספיק מקומות עבודה. למי שרוצה להצליח בדיסקוגרפיה, וגם חברות התקליטים היו בבירה. אז כשירדתי לאתונה, מצאתי אותם. אך חזרתי מהר לסלוניקי, והוצע לי להשתתף בפסטיבל סלוניקי. אבל לאחר מזה, לאחר זמן מה, חזרתי לאתונה, כי הבנתי ששם משחקים אליפות. אילו מלחינים עזרו לך בקריירה שלך? שואלים אותו. ללא ספק, טאקי סוקה. כן, אני בטוחה שכולכם מכירים אותו. כשהופעתי איתו בפנטזיה כזמר קטן, שאל אותי אם אני רוצה לשיר שירי עם בחברת פוליפון. אמרתי לו כן, ויום אחד בביתו הוא שאל אותי מה לכתוב לי. עניתי לו קטע קטן כמו הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון, אתם מכירים, של חרולה אלכסיו. אחרי כמה זמן הוא קרא לי ונתן לי את השיר אני מתגעגע אלייך. אני השבעתי לכם, מולי פיססי, כך קוראים לשיר. ואז סיפור מההיסטוריה, גם זה השמעתי לכם. התקליט הלך טוב מאוד, ובשנה שלאחר מכן עשינו אלבום שני שהניב להיטים נוספים כמו אם היית אוהבת אותי, אנמה גרפוסס ליגו, גם את זה השמעתי לכם, וגם לא יכול דמבורי, שגם אותו השמעתי, והיינו אלים, שגם אותו השמעתי. אני חייב לסוקה על שהכניס אותי למוזיקה עממית, והיה הראשון שכתב לי להיטים גדולים. אני מודה לו אלף פעמים, כמו גם לתמלילנים ארקילקיס, לא אומרת את שם המשפחה, וניקוס לוקס, שכתבו לי מילים לשירים שלי, שירים שהפכו לקלאסיקות, ואני עדיין מבצע אותם, כמו כן להיטים מעולים, כתבו לי אנטוניס רפניס, אני קורא לך לקום, וכמובן אני רוצה להזכיר את שיתוף הפעולה שלי עם טאקיס מוספיריס, שנתן לי יצירות מאוד נחמדות.

שהייתי כל החיים החצי השני שלך, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אני האיש שלך, אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך, ואתחנן אלייך כי אני אוהב אותך. אני שהייתי לצידך בשנים הקשות, עכשיו אהפוך לקפצן ובקש אהבה וחמלה. אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך, ואתחנן אלייך.

0: רדיו דבש נאמבר 1.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני כל יום שישי משעה 3 עד 7 בערב. והיום דימיטריס קונדולזוס

איזה קולגה שלך הרשים אותך בצורה מקצועית ללא דופי, כשהוא עושה את עבודתו? מרינלה ויאניס פריוס, ראיתי כמה הם זמרים גדולים, כמה הם אוהבים את העבודה שלהם, את התשוקה שלהם, ואיזה דברים הם עשו. אני חייב להגיד שגם לקחתי את כל הדברים הטובים מהם. בשבילי, הם היו מורים, בלי שידעו את זה למעשה. זבטס, שאיתו עברתי עונת קיץ בלתי נשכחת בפנטזיה, יחד עם רנה פנדה ואלנה קוסטיס, שבה הופענו כולנו על במה עם שירים משלו, קרא לי גנב גדול. מותק, אתה הגנב הכי גדול. אתה מקשיב, גונב, ועושה את עצמך מבלי להיות מובן מאליו. הוא נהג לומר לי בסגנון המובהק שלו, כי למדתי איך כל האומנים הגדולים שרו. חוץ מזה, אני אדם שלומד בעצמו, לא הלכתי לבית ספר כדי ללמוד לשיר. הרי כמו שאומרים, עשית בית ספר לפרשנות משלך, עם האופן המיוחד שבו אתה שר. כך מראיינים אותו. מה שאתה עושה זכה להכרה על ידי עמיתים רבים, ביניהם סטמטיס גונידיס, פאנוס קיאמוס וטריאן דפילוס, שאמרו, למדתי את קונדולזוס. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו.

מהדור החדש, אילו קולות פופולריים אתה אוהב? שואלים את קונדולה זוז. לפאולה יש קול עממי נחמד, כמו כן פנדליס פנדלידיס כתב שירי עם יפיפיים ונאלץ לעזוב כדי שיכירו. בשבילי כזמר הוא היה נחמד, אבל כיוצר הוא היה מוכשר. אני אוהב גם אחרים כמו ניקוס או אקונומופולוס, שהוא זמר פולק טוב, ויאניס ורדיס שיש לו את הליין של אביו. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופונים שלי על ידי עמיתי לשירה, אבל כל זה קורה בעבודה, ותמיד התמודדתי עם זה ברוגע וללא מריבות, כי אני רוצה שהאקלים בו אני עובד יהיה חיובי ומבוסס על אהבה בין כל הקולגות והעובדים במועדון, מעל ומתחת לממה. אולי בגלל זה קוראים לך ילד הטוב של הלילה? תראה, עונה קונדולה זוז, האמת שמעולם לא הייתי הילד הטוב, אך גם מעולם לא אמרתי למישהו מעמיתי תמיך את המיקרופון. החורף הזה שרתי עם חריסטוס פזיס והוצאתי אותו בזמן הכי טוב, שאנשים יראו אותו, ולא מאוחר מדי אחרי שרוב האנשים עזבו. בקבוצה כולם חייבים להבקיע שערים, אין לי תסביכים כאלה, ואולי בגלל היחס הנכון, כמו שאני חושב, שיש לי כלפי הקולגות שלי, יצא לי הילד הטוב של הלילה. את השיר הבא, צביקה, רוצה להקדיש לך אסתי באהבה, יסו משפחת...

0: Χωρίζω.
1: Στα την όλα στα χαρίζω.
0: Άιτε Σάμι.
1: Ασύρσε
0: λασσαμέντσι.

עכשיו אני הולכת להרקיד את הפרות בטקסס. כן, כן, כותב גל לוי. הפרות והקאובויים העריכו בשינה הבוקר, אבל עכשיו כולם רוקדים פה ביחד. מחרוזת ענקית של דימיטריס קונדולזוס, אבל לפני כן אני רוצה עוד להמשיך לספר לכם, כי לא נותר לנו הרבה זמן ואני חייבת לספר הכל. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני אמשיך לספר עוד קצת. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? שואלים אותו. עונה קונדולזוס, התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופון. זה בעצם סיפרתי לכם. רגע, אז בואו נראה מה לא סיפרתי לכם. הנה. האם גישה זו עבדה עבורך בקריירה שלך? הלוואי והייתי קשוח בהסכמים ובקשרים העסקיים שלי, לא להיות בחורה, אני מבהיר, אבל לעמוד על התנאים שלי כמו אחרים. לדוגמה, ככל שתשאיר יותר, גם אני אשאיר יותר. וכמו שישמעו אותך חזק יותר, גם אותי ישמעו חזק יותר. עשיתי יותר מדי ויתורים וטעויות בחיים. ספר לי כמה מהם, שואלים אותו. שיתופי פעולה שגויים במועדונים, דיסקוגרפיה שגויה. נאלצתי לא להתפתות לאנשים שאמרו לי, גם אם תקרא ספר טלפונים, אתה תעשה מעצמך צחוק. זה לא ככה. שיר טוב צריך קודם כל טקסט טוב. לדימיטריס קונדולזוס יש הצלחות רבות לזכותו. הזמר נשאר עם לב רחב, למרות הכל שהוא עוסק בתחום הדיסקוגרפיה כבר שנים רבות. לא התעקשתי על דברים בעשיית הלהיטים הגדולים שלי כשיכולתי לזכות בהם בקלות. בעבודה שלי הייתי צריך להיות חצוף, אבל כשאתה צעיר ואתה מצליח, אתה לא חושב שזה הולך להסתיים מחר או מחרתיים. זו פשוט מלכודת. הבנתי זאת עם השנים. לא כל שנה עושים סי, ולא כל יום וכל דקה. אתה צריך להתגבר על עצמך. כדי להמשיך בעבודה הזו, תמיד צריך לנסות. בין אם זה תקליט או מועדון או קונצרט. ובגלל שאני מעל גיל 70 אני יודע את זה, הסביר והמשיך. אני גם קיבלתי התקף לב לפני 5 שנים, אז תיקנתי הרבה דברים בחיי. אלה אינם מתוארים. אם אתה רואה את זה, האור הירוק וחוזר, אם הלב שלך נעצר וחוזרים אליך אחרי 4 ימים ואומרים לך, המשך כמו שהיית, זה לא קל. הם אומרים כי 2 מתוך 3 אנשים שעברו התקף לב עלולים ללכות בדיכאון. לקחתי את זה אחרת, תפסתי את המחוות ביד, הנחתי את האחייניות שלי. שאמרה, או שאת הולכת לזרוק אותי או שאני אזרוק אותך. אני רוצה לחיות טוב יותר ממה שעשיתי. כלומר, הייתי עקשן. אמרתי, אני ממשיך, אחרת אני לא אוהב את החיים שלי. אז הנה המחרוזת של...

מה נאחל לדימיטריס קונדולזוס? המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה עם שנות הניסיון שצברת, והקול המיוחד שלך הפכת מקור השראה לזמרים חדשים בתחום ולגאווה עצמית על הישגיך. קבלת מלוא האושר והנחת מפרי יצירותיך ומכל הסובבים אותך. כן, אני רוצה להשמיע שיר אחרון בקצב הזה בקיקו, והוא נקרא הזה בקיקו אחרון בביצוע דימיטריס קונדולזוס. הערב אני ארקוד את הזה בקיקו אחרון, ואז אל השכחה ולמדרגות השאול אני אשא במרירות. זה בקיקו כבד, כלומר רק לגברים. את הזה בקיקו אחרון אני ארקוד לבד, אף אחד לא יתקרב אליי. לידי עמוד רק הבוזוקי הכואב,

איזה קצב. כן, אני מסיימת בשמח. שיהיה לכם תמיד רק שמח. ושוקי פז ביקש שאני

ולסיום אני רוצה להשמיע לכם שירי פורים לבקשתו של שוקי פז, וגם אסתר ג'רסי כותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא עם הופעות חיות, המשך של הופעות חיות. אז קדימה, כולנו נרקוד ונשמח. חג פורים שמח.

Bone is good! איזה יופי שתמיד יהיה לכם רק שמח.

0: Ja se Terboiner Kod.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

נורית פלד, נראה לי שיש לך בית מאוד יפה, כי מקיס אומר, בוא תן לי להראות לך את הבית שלה. כן, והוא מקדיש לך באהבה, נורית פלד. מצטרף גם דוד ירין, וכולם פה ברדיו דבש יווני.

כן, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שימו אוזן, שימו לב ששירים רבים של מקיס בליווי של קלרינט, כי זה הכלי שהוא מאוד מאוד אהב.

ב-2010 הופיע מקיס במועדון לילה עם נכדו בן ה-17, מקיס ג'וניור, שחי תקופה קשה מאוד בחייו לאחר מותו של חתנו, אנדרס פפדופולוס, בעלה של ביתו האהובה ג'ניס. מקיס הצהיר, לאחר מותו של חתני, אני גם מגדל את הנכדים שלי, מקי ומרי. אני צריך לעבוד כדי לפרנס את המשפחה שלי, יש לי את הבת שלי והנכדים שלי בחדר ההלבשה איתי כל הזמן. מאז מקיס הפך לצל של שני נכדיו. מי היה מעלה על דעתו שיחלוק את אותה במה עם נכדו מקיס פפדופולוס? מקיס ג'וניור הוא הנכד האהוב עליו, שכן יש לו את שמו, וגם ירש את כישרונו בשירה. והולך עם הסבא שלו לכל מקום. אני רוצה לשמיע לכם את השיר שפספסתם מההתחלה. מקיס אומר, בואו נלך חבר'ה. אתם יודעים לאיפה הם רוצים ללכת? להזין לרדיו דבש שבני, כי אין על רדיו דבש.

וזה הזמן לעשות ימאסס, קדימה, תרימו את הכוסות, גבוה גבוה, שיהיה לכולכם ימאס, שבת מנגד ויפה, חג אורים שמח, חודש טוב, ואוטוטו, שנה אזרחית נהדרת.

0: כן.
1: זה הרדיו!
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: כן, אני מורידה הילוך, עוברת לשירים השקטים, ולמקיס יש שירים כל כך יפים בשקט, ברגוע, שירים שבדיוק כמו שדוד ירין אוהב, ועוד רבים אחרים, גם אני אוהבת מאוד את השירים האלה, במיוחד מיוחד את השיר שאני הולכת להשמיע, ואתם כבר שומעים את הצלילים היפים. אז כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזו לאישה יקרה, חברה יקרה, זמרת ענקית, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה, שחוגגת היום יום הולדת. אז יפה שלי, מאחלת ליום הולדתך, שתמשיכי לחיות באושר, מנגינה וריקודים, שתקצרי הצלחות בקולך, כל פעמונים, שחייך יתמלאו בשעות יקרות וברגעים מרגשים, שתזכרי לעוד המון שתזכי, לעוד המון שנים ממני שאוהבת בהמונים. כן, אני פשוט הקראתי את זה, ויש לי קצת בעיה עם הקריאה עדיין, עדיין יש לי בעיות.

כשיהיה לי קשה לקרוא, אני פשוט אתנצל בפניכם ואפסיק לרגע קאט. יש כאן אהבה גדולה. יש הרבה ביצועים למקיס, עם בדואטים, עם זמרות ענקיות. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך, מה עוד אני יכולה להגיד? כל כך חיכיתי שתבוא. הכאב בלילה נעשה חמור, חודשים עברו כך. יחד, לבד, לבד, האשמה לא בי. יש כאן אהבה גדולה. ואתה מסתכל על דברים קטנים, הלב שלי, הכל מותר בלילה. והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל תשכחי מזה. תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד איך אתה תהיה שלי לנצח. פיצי אהבה נשארו פתוחים, חודשים עברו כך. יחד, לבד, אשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה, כן, אהבה ענקית. מוקדש לך רוח הלילה, באהבה, באהבה מכולנו כאן ברדיו.

0: שיר השירים, אחד השירים הענקים, אהבה אחת גדולה, כמו השיר כך.
1: אתם נהנים!
0: כן, שיר נוסף. אני לא יכול להיות רחוק ממך. שבת שלום למשפחת אדון היקרה, שימון, דלי, נמרוד,

איזה מהירות חלפה לשעה. מרים אבו מקיס לא מתווכח איתך, הוא אומר מה שתגיד.

אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, כל מה שתגידי. יש לי את, יש לך את מילת הכבוד שלי. את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם מאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אעשה זאת בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. מבו, שבת דבש, חג שמח, חודש טוב.

את השיר הבא, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות, אבי, רוצים להקדיש לך, מרלן, אחות של טלי, והמון אהבה, וגם לבנות המקסימות שלך. וכולנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקיס. למה לשחק עם הלב, הוא אומר. יסו מרלן, ימס משפחת אדום.

Sarah Cohen. כן, חיים אומר, אני לא יכול להיות רחוק ממך, שרה כהן, והוא רוצה להקדיש לך באהבה.

רדיו דבשי שני 24 שעות ביממה רדיו שבת שלום לכל מצטרפי רדיו דבשי נו שוב נתקע אז שוב אני רוצה לברך את כולכם שהצטרפתם לרדיו דבשי ואני היום הדלקנו הרבה נרות, נרות חנוכה, נרות שבת, ויש לי משהו יפה להקריא לכם, להעיר לעולם בחיוך, במבט, להעיר לעולם במילה, במשפט, כי חשוב שאחד ידע שאכפת, להעיר לעולם במחווה קטנה ואמיתית, להעיר לעולם בעזרה, קפץ, נו מה יהיה, מישהו כתב איזה קפץ. להעיר לעולם במחווה קטנה ואמיתית, להעיר לעולם בעזרה תמידית, כי חשוב שהאחד ידע שהערבות הדדית. להעיר לעולם באומץ ובנחישות, להעיר לעולם בעקשנות, כי חשוב שהאחד ידע מהי רצינות. להעיר לעולם באופן מיוחד, להעיר לכל אחד, כי חשוב שהאחד ידע שהוא אף פעם לא לבד. אז בואו נשמע מההתחלה. הפורו, אני טועה, אחד השירים היפים עם המון המון ביצועים ואני רוצה להקדיש אותו לכל אחד מכם, החברים בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, באתר של הרדיו, לכל מי שמאזין לי. שבת דבש, חג אורים שמח.

אני תוהה עם עצמי, תוהה שאני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות ואני סולח לך עליהן. כמו גשם לאדמה אני מבקש אותך. אני תוהה עם הלב שלי, אשר יכול לשאת כאב, נראה כמו בפעם הראשונה שלי שאני באמת אוהב.

נקי סמר, חלומות וחלומות, כן, הרבה חלומות. אז בואו נשמע על החלומות ובכלל על סיפור חייו. אבל קודם שוב אני רוצה לספר לכם על מקיס ג'וניור, הנכד שלו, הזמר בן ה-28, דיבר על איך הוא מרגיש עם שם כל כך סיפורי, והאם זה פותח לו דלתות. כפי שאמרתי, קוראים לו מקיס ג'וניור על שם הסבא, מקיס חריסטו דולופולוס. האם זה פותח לו דלתות? האם הוא לאות להוכיח שהוא טוב יותר מסבא שלו? איך זה מרגיש שיש לך שם כל כך סיפורי? אני מאוד שמח ומרגיש מבורך על כך שקוראים לי מקיס חריסטו דולופולוס. סבא שלי גידל אותי מאז שהייתי ילד קטן. הוא היה איש שהכניס אותי לעבודה והפך אותי לזמר. זו עזרה עצומה עבורי שיש אמן כל כך גדול מאחוריי שתומך בצעדיי המקצועיים. כמה נכדים יש לסבא שלך בסך הכל? לסבא שלי יש 7 נכדים ונין אחד. מה אתה זוכר מהילדות שלך? אני זוכר רגעים נפלאים שתמיד יש לי את סבא שלי מקיס לצידי. הוא לוקח אותי למועדון, בו הוא שר כל שבת. התבוננתי בו, ראיתי את האהבה של האנשים. אני עדיין זוכר ערבים נפלאים אצלנו בבית, שבהם כל המשפחה הייתה מתאספת ושרה. האם אתה חושב שהשם שלך פותח או סוגר לך דלתות? עד כה אני יכול לומר שזה רק פותח לי דלתות כמובן. תמיד יש לי את סבא לצידי. האם אתה לאות להוכיח שאתה טוב יותר מסבא שלך? אין סיכוי, זה לעולם לא יקרה. סבא שלי היה אחד ויחיד עם קריירה ענקית שאף אחד לא הולך להתעלות עליה. אני מנסה ללמוד ממנו גם מבחינה ווקלית וגם מבחינה אומנותית. אני רוצה לקחת את הנקודות הטובות שלו, לפתח אותן ולהתקדם בקריירה המקצועית שלי. עם זאת, אני לא יכול להשוות בשום אופן לסבא שלי. איזו עצה נתן לך סבא מקיס? להיות צנוע, לא לצחוק על אנשים ולהיות אמיתי, כלומר לעצמי. הוא גם אמר לי שבאמת לאהוב את כל מה שאני עושה, כי רק כך אני אצליח. בואו נשמע את השיר היפה מהתחלה, חלומות, המון חלומות. שכל החלומות שלכם יתגשמו, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שיר יפה, הבוספורוס. ומהו הבוספורוס? מיצר ים. כן, אני הייתי שם בטורקיה וראיתי, אפילו שתתי שם, כל כך יפה. אז יש לי שני ביצועים, שיר אחד שמקי שר לבד ושיר שני ביחד עם פאולה. אז אני אשמיע את שני השירים, לפחות קטע מהשיר השני, וגם התרגם. כוכב הבוקר יצא בחלון של כדור הארץ, גברת הבוספורוס אשר גורלה השאיר אותך בלי בגדים סגולים, בעיניים האלה הנר דולק, כאילו זו התקווה שזה אתה עלת. הזמן מפיץ את הריח היפה של הצער למען הגוף הזה, של הגוף חסר הפגמים הזה, אפילו המוות גוסס, ואלוהים נשאר ללא אויבים, אור הערב נחבא. זה שר שיר אילם, גברת הבוספורוס, את ישנה, כדי שתשכחי, שלא תזכרי. עבור העיניים האלה הנר דולק, כאילו זו התקווה שזה אתה עלת, הזמן מפיץ את הריח היפה של הצער, ואלוהים נשאר ללא אויבים. בוא נשמע מהתחלה.

יופי. אני רוצה להזכיר לכם, בשבוע הבא, יום שישי הבא, יהיה שידור מיוחד לסיום השנה האזרחית, ושבוע לאחר מכן, בשישי לראשון 2023, אלני ויטלי הגדולה עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והיום, היום מקיס הגדול!

שבת שלום, שבת דבש ליום טוב וסימה צקירי. והנה השיר השני שאני הבטחתי ביחד עם פאולה. ואת השיר הזה דוד ירין מקדיש לכם היום.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מקיס כריסטודולופולוס. מקיס היה מועמד לתפקיד חבר הפרלמנט האירופי. אין סיכוי שעצור את השירה. אלו הם חיי. היוונים אוהבים אותי עם השירים. אני בתוך הבתים והמכוניות שלהם. אין לאף אחד זכות להגיד לי להפסיק לשיר. אם אבחר ולא אוכל לעשות כלום, אז אתפטר. אני אעלה לערוצים ואספר את האמת. אני אגרום לאנגלה מרקל לשיר את הפורו. ב-2016 הובהל בדחיפות לבית החולים. מסיבות בריאותיות חמורות שהתעוררו והיה צורך בניתוח מיידי.

יש דברים שאני רוצה אבל עושה אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים. אני עושה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן. טעויות, פגמים ותשוקות הוכיחו שבסופו של דבר אני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב,

מגיע לו מחיאות כפיים למקיס כריסטודולופולוס, אחד השירים היפים, בריגי פסע. נמשיך עם ערב הבדידות, שבת שלום, שבת דבש לסמי שהצטרף אלינו.

הבדידות והייאוש, זה מה שהערב הזה בשבילי. אני מסתיר את דמעותיי בחושך, אני רואה את שתי ידייך כמו סכינים של פרידה, ובשתי העיניים הרכות שלך האהבה שלנו בחתיכות. ערב הבדידות, הלוואי שהערב לא יגיע עד עלות השחר, כדי שזה לא יתמודד עם המכה הקשה הזו. אני רואה את שתי הידיים שלך כמו סכינים של פרידה, ובשתי העיניים הרכות שלך האהבה שלנו בחתיכות.

כן, הרבה שירים בשקט, ברגוע. אני מתענגת, מקווה שגם אתם. בהמשך כמובן יגיע זה בקיקו. אבל האמת, כל שיר פצצה של מקיס. העיניים שלך סדוקות, כך הוא אומר. העיניים שלך סדוקות, כמו מראה שבורה. מי היה השקרן? רוצח הלב, והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשת. בליל חורפי נפגעה מהשלג. בואי, בואי, תקרבי אליי. בואי לספר לי את הכאב שלך. בואי, בואי אהובתי, בתוך הידיים שלי להתחמם. הקול שלך הוא כמו תלונה של פעמון סדוק. שיר הלוויה של אמא הוא כמיעה של שכונה, והמבט שלך הפך לציפור לילה שנתפסה ברשת. בליל חורפי נפגעה מהשלג. בואי, בואי, תרבי אליי. בואי לספר לי את הכאב שלך. בואי אהובתי, בתוך הידיים שלי.

גיל רפאל פרי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי מקיס שולח לך הזמנה. בוא נראה איזה הזמנה, נראה לי הזמנה לחתונה. מי מתחתן? הזמנה לחתונה נפלה מידיי. לא, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. את הבטחת לי את השמיים ואת הכוכבים, עכשיו את רוצה שיהיה בחתונה שלך? מול הכנסייה, את רוצה לתת לי דקירה נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לפגוע בי פעם נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לגמור אותי. אני מסתכל על ההזמנה ודמעה לוהטת, מתגלגלת את את מעיניי. אלוהים אדירים, לאן נעלמה האהבה הגדולה שלך? איך אלפו אלפי, אני אוהבת אותך, לשנאה. מול הכנסייה, את רוצה לתת לי דקירה נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לפגוע בי פעם נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לגמור אותי. איזה שיר יפה. שולחת אליך גיל רפאל פרי.

כל הלילה בשבילך, כולם הערב מדברים עלייך, את חסרה ומתחננים שתבואי. זה לא לילה כמו לילות אחרים, זו דרמה, ואת יודעת למה? בתוך הבית אני רואה אותך בכל מקום, גם אם את במקום אחר. בואי הלילה לרגע ותעזבי פתאום, שיגיד שהיית חלום. ואז התעוררתי, כולם הערב מדברים עלייך, הם יודעים שזו אשמתי, והם דורשים אחריות. אני אומר סליחה, מה עוד אני יכול להגיד? תחזרי אליי כי אני אוהב אותך. בתוך הבית אני רואה אותך בכל מקום,

זועת. אני אוהב, אני אוהב את כל העולם, אני אוהב את כל העולם, כי את חיה בו, ניצח, החלון שלך סגור, הוא נסגר, תפתחי, פתחי דף אחד, פתחי, כדי לראות את התמונה שלך, ואם לא, ואם את...

מקדישה לך בעלי היקר בהמון אהבה, לשבת מהנגד ויפה, לחודש טוב, לחג שמח, חג אורים שמח, לשנה טובה, שנה אזרחית טובה שתבוא אלינו בקרוב. אוהבת אותך המון.

כן, אחד השירים היפים והמוכרים, עם הרבה ביצועים. איך אני יכול לדבר איתך, אומר מקיס? מעניין להם מי הוא מתכוון, אולי אלייך מלכה ששון? אני שומע את הגלים מדברים ואני מתרגם להעברות, ריבוע יכול להתאים, כל מה שהמשוררים לא אמרו. אני שומע את הגלים מדברים, המילים שלהם מלחיצות אותי, כל מי שלא ראה ועדיין מאמין, שייך לאלו שישמרו. איך אני יכול לדבר איתך? איך אמצע את השפה שלך? מאז את תמיד לוקחת צעד אחד אחורה, עבור מתנה מסוימת. אני רואה את הגלים מתרחקים, צופים בי כמו ציפורים. את תעצרי אותי בליטוף, את תבגדי בי בנשיקה. אני שומע את הגלים מדברים. המילים שלהם מלחיצות אותי, כל מי שלא ראה ועדיין מאמין, שייך לאלו שישמרו.

גם השיר הזה אתם מכירים, הנה שוב יש לי בעיות עם האינטרנט, לא יודעת מה הסיבה. בכל אופן, את השידור החוזר ישמעו מצוין. לשאלה על הזמן שבו נשברו הצלחות בבוזוקי ומדוע זה הפסיק, מה כיסנה, אני עצרתי את זה במועדונים שהופעתי ואז חנויות הפרחים הצליחו מאוד, ביקשתי להפסיק כי הנעליים שלי נהרסו. כשנשאל על נשים אמר, כשהייתי במועדון הלילה אמברס ב-1987 שקלתי 110 קילו והחברה אמרה לי לרדת במשקל כי הז'קטים לא מתכפתרים. הלכתי לרופא והוא אמר לי, תצטרך לא להכניס לפה סוכר, מלח ולחם במשך 7 חודשים. בחודש אחד נעשתה עבודה רבה, אני לא אוכל בשר, אני לא אוהב את זה. כשהלכנו לשתות קפה, הייתי אומר, תכינו לי קפה ואל תוסיפו סוכר. אז הנה, הפתעת סטפנה. זה. זרים אלה עשויים מפרחים, כל פרח הפך לקוץ. הכתרים האלה שהצטרפו אלינו פעם, הם הפכו ללולאות והטביעו את אהבתנו. אני רואה לפי הסמלים את הכתרים, כמו יתומים מהפרידה שלנו בלילה. ובעוד אני תוהה במרירות, מה עשיתי לך? מריה הבתולה מביטה בי כאילו בדמעות. אני רואה רוחות רפאים חברות לאור הנר. עם שיער מאותר בפריחת הלימון, איתם בחורבות ליבי, אחפש אותך ואת לא תשמעי אותי. אני רודף אחרייך ואת לא מקשיבה לי. הפתעת סטפנה.

כל שיר של מקיס פצצה, אני קורא את המכתבים שלך. שוב הלילה אני מערית שלך, האהבה שלך היא גולת כותרת בלי סוף. שוב הלילה עם מחשבה עלייך אני מתפוגג. איבדתי אותך ואני לא יודע מה יהיה איתי. אני קורא את המכתבים שלך, אני מקלל את חיי. כמו ציפורי הלילה אני משוטט. אני קורא את המכתבים שלך, שוטה ומאשן, את סביבי, אבל אני לא נוגע בך. שוב הערב אני מגיע לייאוש. נלחמתי בסופרמן, אבל חושב עלייך, שוב הלילה. אני מגיע למבוי סתום. זה מזכיר לי הכל מסביב, ואני מתגעגע לזה. שיר ענק, מקיס כריסטודולופולוס.

קיקו, אוליביה, עיפרון. שולחת אליך היום טוב צקיני, אליך אברהם קנסקי, אליך יובל פנחסי. אני אשמיע לכם מההתחלה, אבל קודם אתרגם. כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים שלי, הם החיים שלי, של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן. עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן אחד בהדס. הדס זו ממלכת המתים. עבד ואינו חוזר, החיים הם שבץ, עיפרון, באיות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי, הרס אותם, ומשאיר אותם יבש את כל החלומות עלי אדמות. אז בואו

אך בכל יום ראשון אומר מקיס. בכל יום ראשון אני משדר את כתבי היד. השבוע מתחיל בקריאות קטנות, מסדרון יציאה קטן והאור בחזה שלך, בין דשא לדממה, העיניים שלך הן שני ספלים שחורים לוהטים, קפה מזרחי, בעדים שלהם שפתיים נודדות,

חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ואת כל שמונת הנכדים ושתי הנינות. שיהיה לכם אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם בשבילך, אתי היקרה, אשתו של חיים, חיים מקדיש לך באהבה. הוא אומר, אם אני צוחק, זה שקר. אז בואו נשמע. אוף, איזה שיר. אני מסתיר כאב כבד עמוק בתוך הלב שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם אם האנשים יגלו. גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם. אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר. בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד. בתוך הצחוק המר שלי אני מסתיר את הנחתי, ובתלונה מרה אני אעזוב את העולם הזה.

אלו, אבל חייבת להמשיך לספר לכם. ראית פעם דולר מקרוב? אף פעם בחיים שלי. רגע, רגע, אני אחליש לגמרי. על מה אתה מדבר עכשיו? צוחק. עוד חופן דולרי מגיע לאחר מכן. לשיר, תן לקטן לספר לנו עוד דבר. ובכל פעם שהפזמון הסתיים, הוא שלח עוד חופן של דולרים. הוא מילא את ויטלי וסלטו בכסף. אני רוצה לעזוב, והמלצר אומר לי, האדון הזה רוצה אותך. אני הולך לשם, מציג את עצמי, והוא שואל אותי, באופן כללי, איפה אתה מנגן ולאן אתה הולך? אני אומר לו, אני לוקח את הקלרינט שלי.

יש לי גם ילד שמנגן באקורדיון, הבן של וסילי סלה, הנגן הגדול בקלרינט. יש לנו גם גיטרות ואנחנו הולכים לטברנות, הולכים לחתונות, דברים כאלה. הוא שואל אותי, מאיפה אני? אני אומר לו, מהמלידה. מי אבא שלך? יורגוס חריסטודולופולוס, אני עונה לו. הוא אומר לי, אני האבא של יאני שמנגן איתך באקורדיון, ואז אני מבין מי הוא. ואז אמר לי בשפה שלנו, אמא שלי צועניה, אני אומר הכל. הוא אומר לי, תיכנס, האם אתה יודע מה המשמעות של כניסה? לשבת. תשמע, אני אומר, הוא אומר לי, הגעתי לפני יומיים מאמריקה, מחר אני חוגג, והבית של אשתי נמצא בניו לואיסה. שם נמצאים עצי הברושים, תבוא לשם, אני רוצה ממך משהו. הלכתי ומצאתי את המקום, היו שם כ-40-50 איש, גריל, אוכל, הם גם אספו את כל הקלרינטים, הגיטרות, היה בלגן. אני מתיישב, הוא אומר לי, תנגן בקלרינט טוב, אתה תהפוך לנגן קלרינט טוב, אבל אנחנו נעשה משהו. יש לך רפרטואר, אתה מכיר שירים? אתה מכיר שירים? אני אומר לו, בעבודה שלי, אם הזמרים מתעייפים, הם מכניסים אותי ואני שר שירים. אני נוסע לקומבוטי בעוד חודש, כי יש שם פסטיבל ועדיין אין לי זמר. יש רק את טאקיס קרבנוס, ואם יקרה משהו לבן אדם, אני רוצה שתגיע לשיר. אתה תגיע לפנק אותי?

איזה שירים, מקיס חריסטו דולופולוס, כאן ברדיו דבש יווני. כן, יום שישי הבא יש שידור מיוחד לשנה האזרחית החדשה. בעוד שבועיים אלני ויטלי. החטאים שלך, אחד השירים היפים בהרבה ביצועים. החטאים שלי, אם אני צריך לספור אותם בעשר האצבעות שלי, אני אשתמש רק בחמישה, אבל לספור את החטאים שלך, צריך להשתמש בכל האצבעות שבעולם. אבל לספור את חטאייך, אני צריך להשתמש בכל האצבעות של העולם. כעת את מחפשת גאולה ביין ובשחרות, בעוד שעל כל האצבעות שלך את עדיין סופרת את החטאים שעשיתי. אבל לספור את חטאייך, צריך להשתמש בכל האצבעות שבעולם. היי דוד ירין, ברם קנסקי, בתיה זקן, שבת דבש, חג שמח. נורית פלד שולחת אלייך.

רוצה להמשיך בקצב הזה בקיקו, אבל גם להמשיך לספר לכם. אז סיפרתי לכם על מקיס שהגיע לקומבוטי, זה היה כפר דרומית מזרחית לארטה, משם יצאו נגני הקלרינט, גם טאקי סוקה, האמן הגדול קשור אליהם. הוא גם נתן לי שיר. אתה יודע איזה? עכשיו כשאתה מתרחק מהחיים שלי, כך קוראים לשיר. ואני משתדלת לשמיע לכם את כל השירים שאני גם מקריאה לכם. והלכת איתו לפסטיבל? חשבתי על זה, אבל רעדתי. עד שכמה אנשים אמרו לי, קדימה, אתה תקבל הרבה כסף עם האיש הזה. אז לבסוף הלכתי. כשגענו לכפר, הניחו לו שטיח אדום כדי שיצא מהמונית, ואז פרחים. כל הכפר התכנס לקבל את פניו. שעות רבות לפני הפסטיבל? כן. איך קרמנליס היה לבוש? היו לו גם בגדים כאלה. האיש היה באמריקה כל כך הרבה שנים, הוא ידע, אני זוכר שהוא לבש חליפת משי, גרבה משי ועניבה ונעלי זמש. הוא עלה לבמה, וברגע שניגן סולו, התיבה שהיינו צריכים לאסוף את הכסף התמלאה עד האמצע. הם אהבו אותי שם. אני זוכר שכשחזרנו לאתונה במונית נרדמתי, וסלאס אמר להם, אל תצעקו, הילד ישן. בן כמה היית אז? בן 17. לפחות ויתרתי על הקלרינט, למרות שזה שרף אותי. הלכנו לעבודות רבות אז, במיוחד לאגרניו, כי וסיליס היה מאיפשהו שם, וקיבלנו הרבה כסף. אני מדבר על הרבה כסף. נשארתי איתו 3 שנים, הוא גם לימד אותי את הרחובות מהשירים. העבודה האחרונה שלנו הייתה בכפר במונסט, תיראקי. בשלב מסוים הוא אמר לי, לא יהיה לי זמן לראות אותך מגיע לפסגה. אני אומר לו, אתה מתכוון לעזוב שוב וסיליס לאמריקה? לא מקי, כואב לי, אבל אם הזאב ייכנס לדיר, הוא יאכל את הכבשה. לא הבנתי למה הוא מתכוון. אנחנו עוזבים את הכפר לאתונה, והוא נוסע לפטרס, כי היו לו עסקים. אחרי 25-30 יום מתקשרים למוזיקאי בבית הקפה, מבקשים את בנו ואומרים לו, תרד ותביא את אבא שלך, כי הוא לא מרגיש טוב. אנחנו לא יכולים לפתוח את העיניים, והוא שותה 10 קילו מים ביום. הם מביאים אותו לאתונה, ואחרי 10-15 יום הוא נפטר בן 44. האם הוא הבין שיש לו סרטן? בגלל זה הוא סיפר לך על הזאב בדיר? כל הכבוד, כן, הג'נטלמן הזה היה 1.90 מטר, הרבה ברזל, אני אומר לך, ושאלו, האם האיש הזה מת? ואז אני אומר, המורה שלי מת, אני לא שר שוב, לקחתי שוב את הקלרינט, אבל אף אחד לא שכר אותי, כולם רצו אותי בתור זמר, אני לא שר שוב, אמרתי להם. כן, אני רוצה להשמיע לכם. טוב ונו ההר.

יקום ואשיר על ההר הגבוה ביותר להישמע במדבר. הכאב שלי עם העוני להישמע במדבר. אני אתחבר עם ההר וימצא האורן, וכשאני בוכה וכואב ההר יענח, וכשאני בוכה וכואב ההר יענח. על ראש ההר אשאר רחוק מהעולם. אני אבכה לבד, אני אכאב וההר ישמע אותי. אני אבכה לבד ואכאב וההר ישמע אותי. אז הנה מהתחלה.

כאן ברדיו דבש יווני, מקיס כריסטודולופולוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. היי בסמי, איזה שיר.

שולחת לך את השיר הבא, יש לך נשר, כך אומר מקיס. יש לך נשר, הפלת אותו ארצה, ואת מחזיקה אותו בשבי, ללא כנפיים על הגוף. קיבלת נשר, הפלת אותו ארצה, אבל נולדתי נשר, אני לא יכול להשתנות, ואם קצצת את כנפיי, אני אעשה אחרים ושוב אעוף. הפלת נשר גבוה מהקן שלו, ועכשיו, כשהפצעים עברו, הוא שוב אף. הפלת נשר גבוה מהקן שלו, אבל נולדתי נשר, אני לא יכול להשתנות, ואם קצצת את כנפיי, אני אעשה אחרים ושוב אעוף.

עוברי אורח יקרים שלי, אהבות העבר שלי, אהבות העבר, אהבות העבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, שנות העבר המאושרות שלי, כשאני מביא אותך לצידי, בזמן שזה נהיה מאוחר באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות.

מקיס ממשיך ומספר, הוא אומר, אשתו אומרת לי, מקי, הילדים רעבים, כמה היה לך אז? שני ילדים, ואז בא וסילי סוקס, ג'נטלמן של העולם, שהיה לו מועדון, כזמר מותג גדול באותה תקופה, ואמר לי, בוא למועדון בתור זמר, אני אתן לך שיר. הוא נתן לי, השיר הזה כל כך ישן, ובכן כמובן, אחרי המועדון הלכתי לאלפינה, שם ניגן ניקוס גובס בקלרינט, טוב מאוד, הוא גם ניגן קצת צפטטליה, משהו מסמירנה, ואני אמרתי, אוי אחי, מצאתי אותה כאן, ויום אחד גברת נשואה אומרת לי, אני רוצה שתיקח אותי לקפה, אני אומר לה, אני לא יכול, אני נשוי, וכשגובס מנגן אני שר, שנינו נשואים, אני שמעתי לכם את השיר הזה, זה היה השיר הראשון ששמעתי, אז הנה, שנינו נשואים, תאמין לי, אני אומר לך את האמת, המצאתי את זה באותו רגע, בלילה במועדון, כל אחד שתורו היה לרקוד, היה קם ומבקש ממני לנגן את זה, כל מי שרצה לרקוד אמר, אתה תשיר את השיר הזה, אולי שרתי את זה 15 פעם באותו לילה. באיזה שנה זה היה? בשנת 77. בשלב אחר, כשמקיס נשאל אם יש לו תשוקה כלשהי, הוא ענה, לא, אני לא הולך לבתי קזינו ולא משחק בקוביות בחיים, והוסיף. פעם, כשהייתי באברס, באו כמה אנשים ששברו 5,000 צלחות ושיחקו בקוביות, והבוס אמר לי, בוא מקי, שירו אותך לפחות, והלכתי ככה פעם אחת מתוך מחויבות. הבוס נתן לי קצת כסף ושיחקנו ביחד, לא היה לי מושג איך משחקים, וקצת אחר כך הבוס צעק שהם כביכול רוצים אותי בטלפון ומבקשים ממני לעשות חזרות במועדון, שקרים כדי לגרום לי לעזוב.

כן, התשוקה היחידה שלי, אומר מקיס, זו שאני מלא בה מבפנים, היא המוזיקה. ואז הבגדים. נהגתי לנסוע למילאנו ולקנות נעליים ובגדים. תשמע, בחיים שלי לא יצאתי להופיע עם הז'קט שלי כשהוא פתוח, לעולם לא. תמיד הוא מקופטר. האם אי פעם ראית את ווסקופולוס הולך לעבודה כשהוא לא מקופטר? זה כבוד בעולם, כשאתה שר למיקרופון, המעיל מורם, הבטן נראית, אני אף פעם לא עושה את זה. אז הייתי נוסע לשדה התעופה הישן, עולה על המטוס ומתיישב לילה אחד במילאנו כדי לעשות קניות. וכמה ילדים יוונים שלמדו שם לקחו אותי לחנויות ואפילו לקחו אותי למפעל שהיה במרחק שעה וחצי משם. וקיבלתי את הבגדים והנעליים בחצי מחיר, כי קניתי הרבה נעליים ובגדים איטלקיים. כן, שיר אחרון של מקיס. הוא אומר, העצב ש...

סיפורו לא נגמר, סיפורו של מקיס. הוא לא הסתיים. נאחל לו שנים רבות של הצלחה ויצירה בתחום האומנותי ובחייו האישיים, עם משפחתו וחבריו, בבריאות, עושר ונחת. ותודה לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. למרות התקלות, השידור החוזר, אני בטוחה שהוא יהיה הרבה יותר טוב. למרות שקטע קטן של כמה שירים של זבקי קור, פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אבל לא נורא. העיקר שאתם תהנו, אני אעשה הכל. ושוב, תודה רבה שהזנתם לי. אנחנו נפגש יום שישי הבא, בעזרת השם, שהכל ילך קשורה, ללא ניתוגים, ללא בעיות. ושבוע הבא נחגוג את השנה האזרחית החדשה, שידור מיוחד. מקווה שתהיו, שתאזינו, שבת מבורכת, חודש טוב, חג אורים שמח.

0: Radios Bas Number One.
1: Εσύ μου γράφεις και εγώ σε γράφω.
2: מצטרף אלינו חריס קוסטופולוס בשיר חדש חדש הישר בתנור.
1: שתוי בו גרפו למו פיאפה.
2: שלחת אליי את דנה סיסון. אופה. בפול ווליום דנה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני רוצה לסיים עם דימיטריס מסטוקס. חדש חדש, הישר מהתנור.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

והנה פסחל אסטרזיס חוזר ואני הבטחתי לתרגם. אני מקווה שגם סמי התותח חזר אלינו. לילה קשוח אחד, אני רוצה לחיות ולא להתמכר, אני רוצה לראות את עצמי צוחק שוב. בלעדייך הלב שלי הוא כמו נער שזורם מונוטוני. זה זורם בצורה מונוטונית, כאילו חד כיוונית. אני הולך לעשן אותך בסיגריה שלי, אני אשתה אותך בבליעה אחת עם מעט קרח, ואני הולך לאטום את שתי שפתיי, אז הם לא קוראים את שמך, ואז אני אשבור למשמע שמך, אשבור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שלא השתלבה, החיבוק שלא הצלחתי לסגור.

אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל. תמיד היית זו שמעולם לא ניצלה סיכוי, ואני זה שרוצה לחוות הכל. פסחל הסתרזיז, בשבילך סמי. וגם לך רותי, בהמון אהבה.

מחכה לאלה שעדיין לא חזרו. ואיפה אתה רוני מטטיה? את מי אני שומעת? יום טוב סקירי, גם אתה שומע אותו? סון תזיז על הבמה, שר במיוחד בשבילך.

ואני וכל החברים ברדיו דבש, ואני כל המאזינים שולחים אליך דוד ירין וגם לתמר יאניס פלוטרחוס אנה

0: πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: Έλλη μου σάγκα, λάμα ατεμνός.
2: Ράδιο τα βάς, το βάς, βάς, βάς.
1: יש שיבושים בשידור החי משום מה, אבל מישהו שומע אותי דרך הלינק של הרדיו.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, לצערי יש לי שוב בעיות עם השידור החי, לא הולך. ואני מקווה שאתם שומעים, שאתם מאזינים דרך הלינק של הרדיו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, סימה מנו למור. ואנחנו עוברים לרבטיקו, לזבקיקו.

שבת שלום לזיו דום באחיין שלי, איזה כיף לראות אותך. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מקדישה לך זיו והמון המון אהבה. יא סוסריה תותה.

שבת שלום לאיציק רייטים שהצטרף אלינו. אנחנו לא מבטרים, דוד ירין, אנחנו מתעקשים, ממשיכים. קצת יורד במצב רוח, אבל לא נורא.

התעייף לו קצת יופי. אתם התעייפתם? לא נראה לי. אז אנחנו נמשיך בשמח עוד קצת ואחר כך נוריד הילוך. בינתיים על הבמה סטמטיס גונידיס ברמיקס חדש מחודש.

סמי התותח, פסחל אסטרזיס, חזר ביחד עם הבת שלו יאנה, במיוחד בשבילך.

0: ακόμα μια φορά.
1: ירקה לי סיאסנה.

0: שבת שלום למרים דרי שהצטרפה אלינו. אנחנו כבר עוברים לקצב הזה בקיקו.
1: כשאתה רוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
0: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. את השיר הבא. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך, דוד אשכנזי. תן לו נסה פה. שיר ענק של יורגו דלרס מוקדש גם לך, משה כהן מחדרה.

נכון, אני מציירת, ואתה יכול להיכנס לפרופיל שלי לראות את הציורים. שבת שלום ליהודה זינו שהצטרף אלינו, שבת שלום לדוד אשכנזי, לנחום שהצטרף, כיף לראות את כולכם. מקדישה לכם את השיר הבא, סטלוס, אני הגבר שלך.

0: יסו יבגניה, אסתות הטרגודי, יסנה יבגניה, גיאורגיס, ביטי קוטיס. אז כן, גרגוריס ביטי קוטיס הוא הבן של גרגוריס ביטי קוטיס שאתם מכירים. הוא מחדש את השיר של אבא שלו.
1: שטוטו טושטנו.
0: היי, דמיטי קוטיס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, וכפי שאמרתי מקודם, השיר הבא יוצא לך, משה כהן. אתה ביקשת כל הזמן, ראיתי שכתבת נטסה, נטסה. הנה, לקח לזמן להגיע, מה לעשות? קורה, היו פקקים.

0: הלו!
1: כן.
0: זה הרדיו!
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש שבע, אני קצת שמח. והנה, אז הבקיקו, כפי שהבטחתי לך, מומי ניקוס פאנוס. מלח רינו שחור.
3: היידה מורה.
2: אבל מאחלת לך...

יובוס צקירי, אתה ביקשת לשמוע את יורגו מרגריטיס, והוא גם יגיע, אבל קודם כל אני רוצה להקדיש לך את זגוראוס, שיר שאתה אוהב, ולזה קוראים אוכל האוכל.

שלום לכולם ברדיו דבש שבני. יעשו יהודה כהן.

0: Νίκο.
1: Γεια σου Ευγένια, για σένα. Από Ιόμ Τοφ Τσακίρι.

ろいね。Por estar antes.

אבל לפני כן אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי. היה הרבה בלגן הערב, אבל התגברתי איכשהו. נקווה ש...

דבש, נורית פלד, שרה וחיים כהן. שבת דבש למיכאל פליישמן, רב קנסקי. שוקי פז. משה כהן מחדרה.

כן, אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. כל הסבתו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. מי שעדיין לא יצטרף אלינו לקבוצה בוואטסאפ,

בראבו, בראבו, ממשיכים עם יאניס פריוס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לאבי טביסל שהצטרף אלינו.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס, וגונידיס הוציא כל כך הרבה שירי פרומו בחודש האחרון, ממש כל שבוע עוד פרומו אחד, למעשה הרכיב אלבום ואחלה אלבום. אז הנה, היום אני אשמיע לכם איזה לפחות שלושה שירים שלו חדשים. והנה הראשון, מערכת יחסים גרועה, כך הוא אומר, נקווה שישתפר אצלו.

דבש. נמי רק כאן ברדיו דבש, ואילן אייש כותב לי, יעשו ריקי מקשיבים ונהנים, שתהיה שבת שלום רגועה ושלווה, נשיקות וחיבוקים פה מכולנו, אוהבים המון. איזה כיף לקרוא את זה, אילן. המון המון תודה לכם, ואני מקווה שתהנו ביחד איתי עם השירים הכי יפים. אין על מוזיקה יוונית. והנה מצטרף אלינו סטידוס קז'נג'ידיס המלך. שולחת אלייך מריאל.

להרים כוסית. מרים אבו כותבת, רציתי לברך את הנכד שיחגוג ב-20 לחודש יום הולדת, והוא יהיה בן 18. ראשית, כל בריאות, שיצליח בלימודים ובמבחנים, ובקרוב הוא מתגייס. אז שיהיה לו בהצלחה, בכל, ושכל משאלותיו יתגשמו, אמן ואמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, שאוהבים אותו מאוד. אז רב, לכבוד הגייך, לחי שנים ועוד רגע בצבא על מדים, כולנו פה ברדיו דבש יווני, נארוז לך ברכות במזוודה, ופמה, צא לדרך אצלך, בהמון בריאות והצלחה.

שוגי פז, הגעת בדיוק בזמן לניקולס, ובהמשך שיר בטורקית, ואני החלפתי, הכנסתי את השיר שביקשת של ניקולס, אז עוד

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אוח אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. דום ביבי, ביבי דם. כמה אני אוהבת את השיר הזה. ואני שולחת אליך מיכאל פליישמן. אז חבל להפסיד

ואנחנו ממשיכים עם סטליוס. קשה וידי, ספם באמת סטליוס. מקודם היה איזה שיר, אמרתי לכם סטליוס, אוי המחורי העץ, אבל עכשיו באמת עם הופה, נינה.

בטח לא רואים אותי שוקי, אני אמרתי גם אני מאחורי העץ. שידור חי ולא רואים אותי.

כן, ולפני שאנחנו ממשיכים, נורית פלד כתבה, היא רוצה לברך את שני הנכדים שלה, חיילים בקורסים לליאם קמן וכחל, אני מקווה שאני אומרת נכון, מדריכת כושר קרבי, שילמדו, ייצרו קשרים ויצברו חוויות וזיכרונות. גם מכולנו פה ברדיו דבש שיווני, ונורית ממשיכה ומברכת ברכה למשפחת פלד שרצה היום מרתון בבירה, עוד דרך להכרת הארץ היפה שלנו, איזה יופי. אז הנה לכולכם פה, אתם מצטיינים, כך שר קוסטס קסו קרוס קרוסקיס, קרוסקיס, וואי, הרגו אותי.

אני שמחה שאתה פה איתנו, שוקי פז. אנחנו ממשיכים, ואם שמתם לב, היום פשוט שירים נוסטלגיים. בא לי, סתם בא לי.

נהנה, אמן אמן. אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח. ואיפה את, אסתר ג'רסי? את ביקשת לאחל מזל טוב לתמר. רגע, אני אחליש ושוב אני אומר, אסתר ג'רסי מבקשת לאחל מזל טוב לתמר ודניאל, להולדת הבן, נכד למשה ואורלי עזרי. אז גם כאן מכולנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב, אושר ונחת והמון.

0: Για πάμε αλλιώς τώρα. Λίγο βάθος μπορώ να έχω.
1: Και έναν υπκβάσα τεμένη. הורדתי הילוך מהוואל, פשוט ענק, אז הנה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

0: κουλάμπα καπάει.
1: Έφτιαξες.
0: ויובל פנחסי מוסר שבת שלום, שבת שלום ומבורכת לאישה היקרה שלו קרמלה, גם מכולנו פה ברדיו דבש ואני, אז הנה קבלו את השיר מההתחלה כי הוא כל כך יפה וחבל לי להפריע.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Έλα, Βίτα μου. Βίτα Σερέτα.
1: Καλό!
2: Και.
1: Δεμάντρο!
2: Βαντάει, βαντά.
3: Ράδιο του Βασιλιά Εσθούμπε Άρμπα Σαοδίνωμα. Ράδιο שבת שלום לאבי שהצטרף אלינו, אבי בנסטילוב, אני מקווה שאני אומרת נכון.

ביחד עם אביטה סרטי, דואט ענק. גם לך דוד ירין שמאוד אוהב דואטים, אז הנה מההתחלה בלי הפרעות.

והוא רוצה לשיר לך, סמי. הוא אומר, אהוב שלי, ים שלי, כן. מוקדש לך,

אנחנו עם השירים השקטים הרומנטיים וכמובן דואטים, והנה שיר נוסף בדואט. אי אפשר להפסיק את המוזיקה היפה הזו. אין יום שאני לא חושב עלייך, מוקדש לך דוד ירין. שבת שלום, שבת דבש לגל לוי

אז כן, חיים בונפילד שלח ברכה יפה למשפחה שלו, ואני פספסתי, כי בדיוק באותו זמן חלק מהחברים כתבו שהם פשוט לא שומעים, אז כנראה בגלל זה פספסתי. אני משתדלת תמיד שלא, אתה יודע. אז הנה, אני רוצה לאחל שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, לעדן, בוגנים, ראשון, אדוני, למעיין ולכל משפחת בונפילד. שיהיה לכם אחלה שבת, וגם לכם, לכל החברים ברדיו דבש יווני, שיהיה לכולכם אחלה של שבת. כל זה מחיים בונפילד. ואת השיר הבא כולנו נקדיש לברם קנסקי, שאוהב את השיר הזה. אוח, אמן אמן, היום אנחנו בהרבה אמן אמן. סטלוס קז'נג'ידיס.

אוף, אמן אמן, איזה שירים, עונג, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי אהרון?

מטקסס כותב, אני רוצה לבקש ברכה מיוחדת לבן שלנו אופק שמתחתן בעזרת השם בשבוע הבא. מדורית וממני מקדישים לו ולבחירת ליבו יעל שיר אהבה יווני לחיים נהדרים וזוגיות מושלמת. אני בחרתי בשיר של סרינה קרוס, קאבר לסטמטיס גואנידיס, שיר פשוט מקסים.

כן, טל לוי מטקסס כותב, תודה רבה ריקי ולכל המברכים, תברכו כפליים. ההתרגשות גדולה פה בטקסס לקראת החתונה הזו שתבנה עוד בית נאמן בישראל.

ושרה וחיים כהן רוצים לומר מזל טוב לנישואי הבן אופק ואופק, לנישואי הבן אופק. אז גם איתנו פברדיות ושב, אני המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אושר ונחת. אז הנה מההתחלה השיר אומר אני מחפש אותך, אבל הוא כבר מצא, אופק.

והשיר הזה מוקדש גם לכם, אבי ופאולינה, שרקדתם את השיר הזה כשהתאומות ליאה ולינוי נולדו לפני כ-17 שנה. איזה יופי, אני שמחה שאתם נהנים.

אליאב נחמני, שדר ברדיו חם האש. אני רוצה להקדיש לך את קונסטנטינוס ארגירוס, חדש הישר מהתנור, מרץ 2023. שידור פצצה היה היום כמו תנור.

כן, אני חשבתי לתומי שזה שיר שקט, כי שמעתי ממש רק ככה נגיעה מהשיר, וכרגע ביחד איתכם שמעתי את כולו. אני רוצה להמשיך עם שירים חדשים בהשמעת בחורה, סטמטיס גונידיס. הבטחתי לכם בתחילת השידור, הכתובת שבה אני גר, כך שר גונידיס, וכבר יש לו אלבום

מרץ 2023, סטמטיס קואנידיס. ואת השיר הבא אני שולחת הישר אליך, דוד ירין. השיר שאתה ביקשת יהיה בהמשך כשהגיע לזה בקיקו, היצור הכי יפה בעולם, אני לא שוכחת, והמון תודה. בהמשך אני אשמיע את ההקלטה שלך. בינתיים תודכתי הרשת, ויקי מוסחוליה, עד אליך.

אך, איזה שיר. אני בטוחה שגם אתם התענקתם. אנחנו נמשיך עם הישנים והטובים. יאניס פולופולוס, תביא אותי, כך הוא אומר. מוקדש לך מנשה סרנג'י.

כן, בחרתי שירים אחד אחד, ואני מתענגת לי פה באולפן, מקווה שגם אתם. אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שיר אחד יותר יפה מהשני, או להפך. אש בלילות, אש תמיד כשפסחה להסתרזיז על הבמה, והוא שר לך, סמי התותח, סמי זקן.

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לכם צביקה ואסתי קורט, שמחה לראות אתכם. רגע, מה זה נכנס? מה נכנס לי עכשיו שיר שמח בטעות? חוזר אלינו סמטיס גונידיס עם אחד השירים היפים שלו, שלחת אליכם צביקה ואסתי באהבה.

און רדיו דבש יווני. וחברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו גם לאחרים שיצרפו, תשלחו להם את הלינק של הרדיו. אברהם קנסקי, נכון אתה אוהב נעימות? אז הנה יורדניס צומידיס בשבילך עם המון המון בוזוקי.

דרכו. את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, באהבה מטלי, מנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות שלך. יעקובידיס עם הבוזוקי.

נמרוד שאוהב את חסרי השיניים, הם הגיעו מסתולים לאללה, רוצים לשיר רק לך, ניתקתי את כולם, נמרוד, כן, את כולם, רק אתה שומע.

וכשהבעל קלפן, אז שואלים את האישה, איפה בעלך? אז היא אומרת, איפה שהאס נמצא? שם הוא נמצא. כן, מה אני הולכת להשמיע? חריסטוס, קיר יזיז, מחרוזת יפה, בקצב הזה.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני. אנחנו שמענו את חריסטוס קיריאזיס, המכונה הנגר, ואנחנו נמשיך עם היצור הכי יפה בעולם, לבקשתו של דוד ירין, והוא גם שלח לנו החלטה.
2: יום מקסים, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מבקש להקדיש לכם שיר של לפטרי פנטזיס, לך, שם השיר היצור הכי פלזמה טו קוסמו של לפטרי פנטזיס, ואני מקדיש לך את השיר בהמון המון כבוד והערכה רבה לי אלייך, ולכבוד יום הנישואים שלך ושל יורם, שתראו תמיד רק אהבה, בריאות ושמחה. אמן. ניפגש בתוכנית בשישי כמו תמיד.
1: המון המון תודה. המון המון תודה לך דוד ירין, אין עליך. אז כן, יום ההיכרות, לא יום נישואים, ועבורי זה לא פחות חשוב מיום נישואים. אז הנה, פלזמה טו קוסמו, היצור הכי יפה בעולם, לפטריס פנטזיס, ושוב, המון המון תודה. המון המון תודה שהייתם איתנו, משפחת אדון היקר.

כן, ואני לא תרגמתי לכם, ישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. ישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני אבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טענותייך. ישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור היפה ביותר בעולם, עבורי זועת. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זועת. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. מוקי, השיר הבא מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני אליאנה פפיואנו ביחד עם חריסטוס ניקולופולוס. שיר זה בקיקו יפה,

אני רוצה לעשן סיגריה, כך קוראים לשיר. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל הגשם מחבא אותו. אני מחפשת באוקיינוס מגדלור, אבל אני אף פעם לא מוצאת את החוף. אני רוצה לעשן סיגריה, אבל זה חונק את הקול שלי. אני כל כך רוצה לצעוק. האם מישהו יכול לראות אותך? אני נפגעת מזיכרונות, ברקים שלך, אל תוך הלילה בכלא, אלפי מחשבות פונות אליי לקבל תשובות, ואתה נופל עליי כמו גשם. אני רוצה לראות אותך באשן שלי, כמו שיקור בעיכול. אני רוצה לא ליפול מהצוק שלי, אבל אין דרך חזרה.

כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה, בקיקו עם קאבר ועם שירים חדשים. קריסטינה סלטי, ואת השיר הזה חיים בונפילד רוצה להקדיש ולברך את שתי הבנות קרן אדוני, עינת בוגנים. למה זה ברח לי? אז כן, הנה מצאתי שרק לא יברח לי שוב. קרן אדוני ועינת בוגנים ושני הבנים שלי, משה בונפילד ולירן בונפילד, שיהיה לכם אחלה שבת והמון אהבה מסבא ואבא חיים בונפילד.

כן, אם מקודם דיברנו על האס, עכשיו אנחנו מדברים על משחק עם הורים. קטי גריי רוצה לשיר לכולכם.

כן, את השיר הבא, אסתי, רוצה להקדיש לך, צביקה, בהמון המון אהבה, צביקה קורץ, היא אומרת, כן, כן, אתה, אתה האיש, אתה האיש שאני מאוד אוהבת. צביקה, לא.

0: יש מישהו בבית?
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
2: כן, אז יש מישהו בבית?

אסלין, תן סימן שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ואתה אוהבת וסיליס קרס, אז הנה, הוא עלה במיוחד בשבילך על הבמה.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו פאנוס גבלס. אז אמר שיהיה כוכב ביום שישי הבא ברדיו דבש יווני, שידור של 4 שעות, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, זה יהיה בשבוע הבא. שלח

מה אתם אומרים? איך הזמן אף? חבל על הזמן. את השיר הבא שרה רוצה להקדיש לך חיים באהבה, היא אומרת לך אתה מנגס, איסה מנגס.

מיכאל פליישמן כותב לי, ריקי, לחתן משה, משה שלי, משהו כבד, בהצלחה לעבודה חדשה וללידה של נוי בקרוב, שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב. והנה, מי אמר את זה על קוסמים? כך שר יורגו מרגריטיס, כבד, 100 טון. יעשו משה החתן, מוקדש גם לך וגם למיכאל.

אני מאוד מקווה שלא התעייפתם, כי נותרו לנו כ-25 דקות לערך, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. בקיקו עובר אורח, כך אומר דימיטריס יוטיס, חדש חדש ברדיו דבש.

0: סמי זקין, השיר הבא, מוקדש לך, אתה אוהב את השיר הזה, אני לא שוכחת, סטלוס קז'ג'ידיס, אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, עשית נאופונוס, אין הציגר על דרומוס.
1: יא שוקה, כי שוקה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, נותרה לנו עוד כרבע שעה. ובחרתי את הכבדים ביותר. סוטריה בלו.

על הבמה יוגו דלרס גרמו לך לשיר לנו אמן אמן היום הרבה אמן אמן הייתם מנה של סרנג'י

0: את השיר הבא נשלחת אליך יובל פנחסי, גם אליך גל לוי מטקסס, גם אליך מיכאל פליישמן. מיכאל כותב, שווה לחכות לסוף, שירים שגדלנו עליהם, מימה סזינה, ניקולאידיס, בומר, נמאס לי מנרגילה מההתחלה.
1: Я Христос, Адерсену, не то будет.

כן, אברהם קנסקי כותב, תודה על תוכנית נפלאה, איזה כיף לנו כל יום שישי לשכוח לכמה שעות את השבוע בשבילי לשמוע את התוכנית, זו מדיטציה, עושה לי רוגע, איזה כיף לשמוע את זה, איזה כיף לקרוא את זה. אז המון המון תודה לך ולכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, תודה שהזנתם לי, שהייתם איתי. אנחנו נתראה ביום שישי הבא עם שידור מיוחד, פנס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז ניפגש יום שישי הבא ושתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. כן, מחכה לי מונית או טקסיצי, סטרטיוס, דיוניסיו. ביי ביי. צ'אלו סבטו.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.